0: klart å dyrke noe kasje og fått opp en gammel radio på sveiva i gangen og greier.
1: Det synes jeg så spennende, Siri, fordi jeg litt sånn at okay, hvis hele verden går til helvete, kanskje jeg bare skal bli med i dragsuget. Fordi jeg blir så trist av alle sånne postapokalyptiske filmer.
0: Jeg elsker det.
1: Ja, du gjør
0: det. Jeg får så lyst.
1: Der er vi helt fundamentalt
0: forskjellige. Jeg tenker at det, hvis det finnes en gud, så det den ultimate måten. Det høres jo også... Men skulle jeg ha røsket opp med rot nå? Sånn... Noen må trykke på pauseknoppen.
1: Ja, men at det kommer sånn, du tenker, for du tenker sånn at det kommer en ny sånn Noahs ark-aktig.
0: Ja, det hadde vært litt overleit om det KI-fjellet på en måte brast, og at vi og andre der nede kan sitte på vei og forlåte og begynne å dyrke kasje, liksom.
1: Ja.
0: Litt.
1: Og hvor masse kasje må tilføre det blir mulig å liv nære seg på det?
0: Ja, jeg tror ikke det mulig å bli mett av kasje, faktisk. Nei, jeg tror du spiser saktere enn du klarer å dyrke, så du er alltid minus, uansett.
1: Ja, alltid kasje minus. Kasje underskudd. Nei, men det der synes jeg veldig spennende, fordi jeg også... Eller jeg blir så trist av alle sånne filmer, ja. Og tenker sånn, en sånn verden, det vet ikke om jeg orker, liksom. Jeg liker... Jeg tenker sånn, innimellom tenker jeg... Jeg tenkte senest i går når jeg stod på stedet, tenker jeg sånn... Ok, men hvis liksom, teknologien tar over verden, så reiser jeg til hytt uten strøm oppe på fjellet i Sogn og Fjordane, og så blir vi der for alltid.
0: Ja, ja,
1: og driver vårt eget lille samfunn. Det greit, da gjør vi det. Så da forsonte jeg med det, og da tenker jeg sånn, det kan jeg gjøre.
0: Ja.
1: Men hvis hele verden på en måte går ordentlig til helvete, og alle har brukt den opp, og det er litt sånn Wall-E, eller sånn...
0: Man kan ikke gå ut, for det sola, ozonlaget borte, eller... Og jeg orker ikke zombier, for eksempel. Jeg orker ikke sånn, klokka fra 9, så må vi barrikadere dørene, for da står den og sånn... Creepy folk på utsiden som smiler, men så spiser jeg hvis du går ut.
1: Ja, ja.
0: Det orker jeg ikke.
1: Okay, ja, for det,
0: jeg vil bare bo ute i en lysning i skogen. Vi har funnet noe gammelt plank og bygd opp et skur, og så har vi noe drivhus.
1: Det kan det jo, hvis verden fortsatt fungerer.
0: Ja.
1: Jeg leste en boka til Maja Lunde, vet du, som er sånn der...
0: Ja.
1: Den med hesten. Mm. Jeg vil si Pia Savakostens hest. Men det er ikke det. Men ikke sant? Der beskriver jo et sånt der framtids-Norge, der det bare regner hele tiden, og regnet er så tungt, og alle, det er tungt for drivstoff, og snart er det tungt for strøm, og det har liksom bare 10 kilometer igjen på bilen aktig, og må livnære seg, og da tar vi den hesten, for nå har vi ingenting mer igjen. Altså, eller bare sånn, beskriver et sånt samfunn der liksom alt er brukt opp, det er ingenting igjen, og været fucka, og ingen kle funker lenger, og det er liksom bare sånn, altså, at du begynner liksom å gå tom for ting å reparere huset med.
0: Ja.
1: Og det vet ikke, det hadde, men hvis premisset er at det er en verden der vi fortsatt har alt vi har i dag, så er jeg meget fysen på. Da kan jeg gå til reise ut i, og da kan jeg starte et nytt liv med FM-radio ute i en eller hytte i skogen. Det er topp.
0: Ja, da, jeg tror jeg skal starte opp i Åndalsnes-distriktet, eller kanskje, eller være sånn nomade at jeg på vinteren er oppi der, og så sommeren litt mer sånn sør. Eller omvendt, vet ikke.
1: Jo, og så at du har sånn, at du blir som trekkfuglen,
0: ja.
1: At da reiser Siri sørover.
0: Så pakker vi teltene våre, og så går vi, bærer vi teltene nedover.
1: Åh, det er litt fint bilder.
0: Sånn, og så begynner vi på nytt, så finner vi opp sånn, vi skulle jo hatt noe som gikk på jul, noe som gikk av seg selv. Vips, her kom bilen.
1: Tralle, begynn med tralle.
0: Ja, begynn med tralle.
1: Tralle og hest.
0: Ja, tralle og hest. Ok. Kanskje dette har skjedd mange ganger allerede. Ok, la oss ikke bli sånne folk. Hva skal vi snakke mer om da?
1: Mer om?
0: Ja.
1: Ja, så det her var jo det vi skulle prate mer om.
0: Men mindre da?
1: Jeg tror jeg tenker, hva har jeg lyst til å prate om?
0: For du var litt delt på, du ville jo at vi skulle snakke mer om KI, men også mindre.
1: Ja, for jeg kjenner at det er jo mye prat om KI i de store mediene på en måte.
0: Ja.
1: Så jeg er jo litt sånn, så jeg er meget delt, Siri. På samme måte som at jeg er delt i at jeg burde begrense meg, men samtidig slipper meg helt løs.
0: Ja.
1: Uff.
0: Den evige spagat.
1: Ja.
0: Men du har ikke noe annet på mindre? Altså, det er så dritt der folk snakker om kokebananer, liksom.
1: Kokebananer?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Hva er kokebananer?
0: Nei, de svære bananene som ikke smaker banan, men som man bruker i matlaging. Det heter kokebanan.
1: Er det sant?
0: Er ikke du sånn matfyr, da? Du bare liker å spise mat, du.
1: Jeg liker å spise mat. Jeg kan litt om, eller jeg føler at jeg kan mer og mer om mat, og da gjør jeg litt om kokebanan.
0: Kokebanan. Jeg har aldri brukt det selv, men aldri brukt kokebanan.
1: Ja, jeg må si at kokebanan har jeg aldri hørt om. Men da skal jeg google det etterpå. Eller kanskje jeg skal bare la Claude få lov til å hjelpe meg å finne ut av det. Hva det er.
0: Ja, jeg tror det vanskeligste med kokebanan er å få tak i det.
1: Jeg tror vi må prate mindre om, altså jeg er jo litt sånn, tilbake til det faktum at jeg føler meg litt som en fyr som er på vei inn i sånn nyhetsvegring. Så jeg får litt sånn der, jeg får litt sånn følelsen av, nå høres jeg helt sånn konspiratorisk ut.
0: Det er jeg som har dratt deg ute på den gaftisen der, litt eller fordi jeg synes det er spennende, men jeg synes folk som er opptatt av det er koko.
1: Ja.
0: Så det er også en spagat.
1: For jeg er litt sånn der, altså, jeg tenker sånn, nå er det liksom, det er drivstoffpriser og det er høye, og det er krig, og det er fannens oldemor, og så blir det bare litt sånn der, jeg tror jeg, inni meg er en liten bit som er litt sånn, jeg føler, eller ikke at jeg får så fornemmelse

0: Leppard.
1: Ja, ikke sant, den kunne du jo. Ja, det var, det var ikke, da, da får du et poeng hver, det sa de i kor. Så ja, ja, ja. Den er okay. Helt, helt ja, okay, grei. Og så kommer det nye nær. Sommeren er kort etter denne. Den neste regner på.
2: Men nå er den her. Som er tiden.
1: Det er tre ord.
0: Nå er den her, den fine.
1: Men nå er den her, så. Da, da, da.
2: Ja, og nå husker jeg ikke hvor i låta det var, ikke sant?
0: Så,
2: er
0: så da synger jeg.
1: Men nå er den her, så da, da. Solen skinner i dag.
0: Så da ser vi at
1: ta for deg.
0: Ja, så ta for deg.
1: Det, ja, var den vanskelig?
0: Ja, det, ja, det synes jeg. Ja, ja, men begge vi synes den var litt vrien.
1: Ja, den var litt vrien. Her kommer en, her kommer en til, ja.
2: Stemmer. Stemmer dine hender.
1: Ja, det er liksom sånn type setning, ja.
2: Ja,
1: ja.
0: Nå skal jeg vise fram.
1: Nei.
2: Mine lender.
1: Nei. Så når du treffade meg.
0: Nei,
1: det er dårlig på tekst.
2: Jeg har ikke hørt den sangen
1: derfor. Angel, sommeren City fra 92. Vi har en til her.

Ja, dere får fordelt poengene her. Jeg synes det var fint, det dukker opp som en gammel venn. Balsam Boys, den er fra 1995. Og så kommer den siste sangen her da, dere.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. Lifehacks, det finnes jo, det dukker opp jo på, i feeden min på Instagram, mye sånne rare, sånne praktiske ting, okay. Så blir jeg sittende og se på det,
1: ja.
0: Men for min del så har jeg et godt råd til alle som er glad i tomater. Fordi tomater de blir liggende et eller annet sted. De skal jo ikke ligge sammen med epler og er det noen andre ting de ikke skal ligge sammen med? Bananer eller sånt?
2: Jeg vet ikke.
0: Men jeg har da nå i ja, over et år, kanskje to år, hatt en osteklokke på, det, på kjøkkenbenken. Mm. Altså litt sånn stor osteklokke. Altså,
1: sånn glasslokk liksom.
0: Med sånn glasslokk, en sånn kumpel, og så tre under. Der har jeg utelukket, det er ingenting andre ting, det er bare cherrytomater.
1: Ja, det kan jeg tro på blir bra.
0: Og de, da blir de lufttett, og de kan stå der i sol og regn og svingrolle. De blir altså så gode. Etter hvert, fordi at de driver en annen modningsprosess altså. Så at de holder seg veldig, veldig bra. Det er luftet, og så blir de gode og søte.
2: Og det er bare å stå på benken.
0: Mm.
2: Ja, det der må jeg prøve.
1: Ja. Ja, for jeg må innrømme at jeg har tomaten min i kjøleskapet.
0: Ja, men det har ikke jeg altså.
1: Nei, det fordi, hører jeg jo nå.
0: Ja.
1: Det har ikke jeg.
0: Nei, men jeg har ikke det. For at de blir ikke noe gode. De smaker bare vann, de smaker ingenting. Ja, og så er det ikke sånn, man kan jo kjøpe gamle og sånt, noe nye.
2: Gamle tomater?
0: Men det er liksom ikke helt LP-platestørrelse, men ganske stor, og da har du tomaten din der. Osteklokke. Det anbefaler
2: jeg
0: kjøpe.
2: Ja, jeg har en kjempefin en. Jeg har jo ost inn da, men det er jo bare å spise opp. Så får jeg ta tomater i sin sted.
0: Ja, men
1: ost og tomat funker det,
0: ja.
2: Ja, det
0: godt,
2: kan være godt.
0: Det kan være godt, sier de. Vi er så lei av tomater som ikke smaker noe. Jeg synes det er så irriterende. For hvis du er på ferie i Italien eller noe sånt, så liksom bare tomater og olivenolje litt salt på, så smaker det helt himmelsk.
1: Da går du og kjøper verdens styggeste tomat, som er kjempegod. De svære tomatene.
0: Ja, ja.
1: Som du får i Italien rundt
0: de
1: gigantiske der.
0: Ja.
2: Men dere har hatt tomatplanter i solveggen?
0: Nei.
2: Det, altså, har du ikke?
0: Nei.
2: Det blir så innmari mye arm, vet du. Så får du dårlig samvittighet da, for så må du ha egen sånn festival hvor du kaster tomater på hverandre.
0: Ja, eller sylter det, eller lager noe.
2: Ja, det blir alt for mye av det også.
0: Ja, ja. Så da får du lage kraft og tomatkraft.
2: Tomatkraft.
0: Ikke atomkraft, men tomatkraft. Ja, det er i hvert fall et lite lifehack fra meg til deg som hører på. Osteklokke, skjære tomater på benken, funker som en kule.

0: Så hyggelig du hører morgenklubben. God sommermorgen da.
1: Jeg ganske overbevist om at det finnes en del unødvendige ting voksne mennesker later som de liker.
0: Ja.
1: Bare fordi det sånn, ja, men det må man jo
0: ikke. Ja, det må du like, ja.
1: Jeg har jo hatt en greie med langrenn, for eksempel.
0: Ja.
1: Liker ikke å gå på langrenn. Hater det. Har blitt tvunget med i alle år. Både som barn, også nå som voksen. For du får barn, og det er sånn man må gjøre liksom. Og det var bestemt for at, men det gjør ikke jeg. For jeg synes ikke noe om det.
0: Nei.
1: Og så snakker jeg med venner rundt meg, sånn, faen, det jeg liker heller ikke å gå på langrenn. Hvorfor går jeg på langrenn? Og det må jo være andre ting vi voksne later som vi liker,
0: det,
1: som er helt unødvendig.
0: Det var jo liksom, når du fortalte det, så gikk det en stund, så, så erkjente jeg også da på, ja, til, på radio ikke, at langrenn, nei, vet du, det,
1: ja, det er ikke noe for
0: meg. Nei, vet du, er, endelig tør jeg å si det høyt.
1: Ja, men, ikke sant? Ja.
2: Men når du da blir assosiert som langrennets store redningsmann,
0: ja,
2: altså, for jeg fikk jo da denne utfordringen, jeg begynte å gå på langrenn, for det var venner av meg som gjorde det. Jeg har jo gått på langrenn i hele mitt liv, det har vi vel gjort alle sammen, tvinget ut å gå mildvis. Og så begynner jeg å gå på ski, litt livsstilsendring og sånn den gangen, og så baller det på seg, og det ender jo med at jeg går Marcialonga, 7 mil, og så ender det jo også med at jeg laver Hallingsbretten, og må gå det også. Jeg er heller ikke sånn dill. Fann å gå på ski, altså.
0: Det var så bra denne historien her nå, ja, i juni, og så snakke om ski, og vannski burde vært mer naturlig å snakke om.
1: Ja, men det må jo være andre ting som er unødvendig.
2: Absolutt.
1: Jeg tipper at det er en del som har hatt på vinsmaking og vært sånn, altså, ja, jeg vil bare ha den vinen, kjøpe en flaske,
0: eller få en pils her, liksom.
1: Ja, ja, ja, jeg vil ha en pils, eller østers.
0: Ja.
1: Og østers er jo fint, og det er så flott da, gitt var det østers her.
0: Ja.
1: Ja, men det liker jo jeg, og så liker du det egentlig ikke.
0: Ja, ja, jeg følelse av de som ikke liker øst, de bare sånn, jeg skal ikke smake, at de tør
1: ja,
0: å si det.
1: Som liksom, ja, men jeg, det går ned, så vil jeg at vi liker det.
0: Ja, men det er jo sikkert noen sånn, nå hører jeg jo på klassisk musikk da, men det er jo sikkert noen som er sånn
2: som må på, ja,
0: ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, som må på operan.
0: Ja, ja. Og så,
1: ja, teater for eksempel, altså sånn kulturting hvor det er sånn, eller museum da.
2: Ja, du hater jo det.
1: Ja, man, men ikke sant, de der er ærlige da, men jeg tror det er mange som er sånn, ja, men det er vel sånn man gjør på en søndag, man tar med familien og drar på et museum,
0: ja,
1: og så går du rundt der og bare sånn, åh, dette er kjedelig ass.
0: Ja, det er som sånne badeland med barna. Fy fader, det er lov som voksen å si at det er noe dritt, altså.
1: Ja, men det er noe dritt.
0: Ja, men det er jo sånne psoriasis-skorper og flyt rundt der.
2: Du må jo det.
0: Ja, ikke sant? Det er det du må. Du ja, må det, men ja, nå etterpå, så fy flate, altså.
1: Ja, men badeland er bare uten barn, jeg.
0: Nei, det var en fin liten skiprat i juni. Den satte vi pris på, som endte med bading da, heldigvis. Dette er Radio Norge. God morgen!

0: Morgenklubben på en sommermorgen, og vi skal ha bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Kun en av disse fantastiske historiene er sann. Resten er jo bare bløff.
1: Og to, de to andre er fantastiske, de også.
0: Ja, de er jo det, selvfølgelig. Line fra Larvik er med oss. God morgen, Line.
2: God morgen.
0: God morgen. Hva er sommerferieplanene dine, da?
2: Det er hage, egentlig.
0: Hage, ja. Ut i din hage? Litt,
2: ja. Ja, jeg har fått den nærme meg 40, så har skjedd et eller annet.
0: Åja.
3: Så du holder på og ordner og styrer i hagen, tenker jeg? Eller bare ligger og slapper av?
2: Nei, holder på og styrer og begynt å plante og sanke. Og jammen har fugler blitt interessant også.
0: Oi, det er
1: godt.
0: Ja. Helt av, du verdens land.
1: Har du stor hage også, eller?
2: Ja, litt, men ikke, vi har ikke noe gård, liksom. Nei, nei. Det er noe småbruk.
0: Nei.
1: Men det er overkommelig. Litt,
0: hageinteressert.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Og stor hatt og arbeidshandsker fra Storbritannia. Da er du godt i gang. Og så verktøy med sånne fine trehåndtak. Ja, da ser jeg for meg, Line.
1: Og så ser du bare på sånne hageprogrammer på TV.
2: Det går mye det.
1: Ja, bra. Tenker jeg ikke.
0: Hør på historiene våre da, og finn ut hvem som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har en tidskapsel? Hvem har en tidskapsel?
3: Det har jeg.
0: Nei, det har jeg.
3: Det er rett og slett en BH.
0: En BH?
3: Tidskapsel.
0: Altså,
3: jeg har fått, den heter bare tidscapsule. Den er helt genial, den BH-en der. Altså, det må jeg bare si. Den er spileløs, og når du har spileløse BH-er, så er det ofte at puppene holder sikkert på plass. Men med denne tidscapsule, da bare funker det som en kule.
0: Jeg har også litt mannepupper, så det har jeg også. Nei, jeg har ikke det. Det er ikke riktig. Det er faktisk da, at jeg har en frimerkesamling med juleflimerker fra 1. desember. Så har jeg samlet på frimerker helt siden jeg var 8 år gammel. Og så har jeg det i en sånn egen greie. Det er jo lite sommerlig over det. Men jeg har en tidskapsel, og da kan jeg se på disse frimerkene og kose meg med det. Så det har blitt noen da. Og det er ofte mange frimerker.
1: Er du ferdig snart, eller?
0: Ja, jeg er ferdig nå.
1: Folk orker ikke å høre på det. Nei, altså sommerlig, ja. Det er 1. august hvert år, så tar jeg og kjøper en papiravis, og så tar jeg omslaget, forside og bakside da, river av det, og så bretter jeg det pent sammen, og så legger jeg i et lite skrin som jeg har som en slags tidskapsel, så kan jeg gå igjen og se da, hva skjedde på 1. august i fjor, eller for 10 år siden.
0: Er du ferdig snart, eller? Ja. Hvis du bretter det mer enn 7 ganger, så kommer du til månen, liksom.
1: Jeg er jo ikke ferdig med dette enda, for det er jo, dette skal jeg holde på med helt til det.
0: Line, hva tenker du om det? Hvem har en tidskapsel, tror du da?
2: Hvem har en tidskapsel? Jeg tror Geir lyver.
0: Du tror Geir ljuger og bløffer?
2: Ja. Jeg tror det, altså.
1: Er det jeg som er så glad i blomster, Agit?
2: Nei, jeg tror nok kanskje at loven snakker sant,
0: det. Du tror at jeg snakker sant, og det er... Nei, vi klarte å bløffe deg! Ei, må ikke være lei deg for det, altså. Det er Geir som
1: har... Nei, jeg som har det!
2: Nei, er det sant?
1: Ja! Det er så koselig!
2: Det er noe av det rareste jeg har hørt.
1: Ja, det er litt rart.
3: Han er veldig rart. Det er litt gøy også, da.
0: Ja, litt koselig.
2: Jo, det er kjempegøy. I hvert fall i en sånn digital verden vi lever i nå. Ja. Fortsatt gjør det. Det er veldig gøy.
0: Line, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha god sommer i hagen. Ha det godt.
2: Takk, ha det.
0: Ha det. Dette er Radio Norge. God sommermorgen. Yeah!

0: God sommermorgen, det er Radio Norge du hører på, og vi synes det er stas å snakke med folk rundt omkring i hver krik og krok av landet, og høre hvor er det fint å reise i sommer, kan man anbefale et sted. Nå er Vilde fra Håksund med oss, hei Vilde!
1: Hallo!
2: Hei!
3: Hei. Blir det Håksund? Blir det Håksund?
1: Blir det Håksund, ja. Verdens navle.
0: Ja, vi har hatt sending fra Håksund, så det, vi vet at det er koselig der. Men er det noen steder i Norge du vil anbefale som feriemål, da?
1: Du, det er jo så mange destinasjoner. Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
0: Ja.
1: Og da opplever man jo mange skjulte perler rundt omkring. Og Loen er et sted jeg har fallet bladast for.
0: Loen, ja.
1: Loen er et nydelig sted.
0: Ja.
1: Vi bodde langt, langt inne i en, hva skal jeg si, fjellknaus med grønt vann, og et helt fantastisk sted.
0: Mm.
4: Men hvordan
1: det
4: er
1: det?
4: Når du kommer med bobil på sånne steder og bare parkerer inn til siden, er det sånn, kommer det noen sånne i markadress og synes det er helt forkastelig, eller er, føler du deg velkommen?
1: Nei, altså det er faktisk litt sånn både og, men de fleste er veldig imøtekommende med åpne armer. De er jo vant til turister, ikke sant? Men klart man skal være litt sånn forsiktig, for det er ikke, du dundrer liksom ikke inn, det er greit å ta litt forhåndsregler.
0: Ja.
1: Det er det, absolutt.
0: Så da kan man liksom ta på seg sine beste smil og så ringe på, er det greit at vi overnatter her eller setter bobilen her? Har du gjort det da?
1: Det har jeg ikke gjort, for vi har på en måte sørget for at vi har finnet en campingplass, eller i hvert fall et sted hvor, ja, du, om det er noen skilter eller ikke skilter. Altså, vi har ikke vært helt der, det Nei. Har jeg ikke gjort.
0: Nei, kanskje i år skal det bli den gangen du gjør det.
1: Det kan fort bli.
0: Men da krysser vi av for Loen på deg da, Vilde, og så må du ha god sommer. Ha det godt,
1: ja. Takk for det. Ha det. Takk det samme. Ha det, ja.
0: Dette er Radio Norge. Koselig å høre fra folk.
4: Hvor... Loen, altså.
0: Ja, Loen. Ja. Der er det jo fint.
4: Visst er det.

0: Morgenklubben med Loven og Co. God morgen på sommermorgen.
1: God mandag, ikke minst. På mandager så har jo det alle snakker om, podcasten som jeg har med Siri Kristiansen. Vi har jo en episode på mandager der vi snakker om det du snakker om. Ikke du, Loven.
0: Nei, ikke,
1: det ikke det du snakker om. De som hører på, ikke sant? Ja, det og da sender de inn meldinger til oss, og det kan du også gjøre, du som hører på nå. Da går du inn på Instagram, der heter vi det alle snakker om. Kan du sende inn et eller annet du vil at vi skal snakke om? Og så har jeg fått meldinger her nå, så tenkte jeg skulle ta igjen til dere.
0: Å, så gøy! Ja, gjør det.
1: Hvordan si fra om ekstrem smatting på pauserommet på jobb?
0: Oi, oi, oi. Ja. Den...
1: Jeg så spent på å høre hva du sier.
0: Nei, vet du...
2: Men jeg har ikke opplevd det på pauserommet på jobb, at det så mye smatting.
0: Du smatter innimellom. Jeg tør ikke å si fra.
2: Nei, jeg gjør ikke det. Gjør jeg det?
0: Innimellom, så gjør du det.
1: Jeg en supersmatter. Jeg var ikke klar over det. Jeg har blitt fortalt det opp igjennom årene innimellom, og jeg har vært sånn, det ikke sant, det ikke. Men jeg har skjønt nå at det jeg.
0: Og hvordan har du klart å få vite det?
1: Det er flere som har sagt det til meg nå.
0: Nei!
2: Ja, når du ute på restaurant eller på hjemme?
1: Nei,
2: eller?
1: Altså bare steder hvor jeg har spist. Jeg kommer ikke på om det var på restaurant eller om det har vært hjemme hos noen eller noe. Jeg er sånn, herregud, du smatter. Og jeg bare, altså det så fælt å få høre. Jeg blir helt sånn, det jeg vil ikke, men det gjør jeg. Men det har jeg funnet ut av nå er måten jeg spiser mat på. Det sånn jeg smaker
2: absorberer maten.
1: Jeg dytter maten langt opp i ganen, klemmer tunga inn i maten for å smake på den.
0: Ja.
1: Det bare fordi jeg matinteressert. Det ikke fordi det dårlige manerer.
2: Nei.
0: Nei, men nei, vet du, det bare tull, fordi at da får du, det en forskjell på å stå på kjøkkenet og lage mat selv, og holde på å smake til og sånt, enn å spise i en kantine. Du kan... Det går jo ikke an, det jo dritirriterende.
1: Ja, men jeg er en smatter. Men hvordan ville du sagt fra da? For det,
0: da
1: det,
0: det vet du egentlig, vi har jobbet
2: det
0: sammen.
2: Okay,
0: nå smatter
1: nei,
0: dere
1: ja, nå, smatter, nå tar jeg loven og
0: okay, så sitter dere, ikke over dere, men sånn, dere sitter og smatter. Og så kommer jeg inn i kantinen, ikke sant? Ja, nei, så smatting er liksom det nye opplegget da. Er det det vi holder på med her? Er det smatting som gjelder i dag?
1: Ja, men du ser ikke på oss, for nå gjorde du en feil, for nå turte du å se oss inn i øynene.
0: Ja, ja.
2: Du pleier å snakke kollega. Med ryggen til. Det fjernsynsteater når du snakker for.
1: Jeg vet ikke om dette så veldig god råd til den
0: personen. Nei, men du kan se for at jeg går nå, for jeg har sånn et headset som jeg kan gå og valse rundt med og mikrofon. Ja, ja. Så at, jeg ser jo ikke på dere, men nei. Dere sitter og smakker, og så snakker jeg om dere, men ikke direkte til dere. Nei, det min måte å gjøre
2: det
0: på.
2: Det er bare oss to som
0: ja.
1: Men hva tenker vi da? Hvordan skal man
0: si fram? Det må man si fram også. Ja. Det
1: Du tenker at din måte er best? Si det.
0: Nei, jeg tror ikke det er best. Det er bare min måte å løse det på
2: innmellom. Da har du ikke prøvd min måte. Hei, dø!
0: Ja.
2: Den tror jeg er best.
1: Ja, den er kanskje best. Hei, jeg liker Geir sin. Jeg liker at vi må ta det ved rota.
0: Ta direkte. Ja.
1: Herregud, og du smatter da?
0: Ja, det var voldsomt i smatting her.
1: Da hadde jeg sagt, det gjør du selv, jeg smatter ikke.
0: Du hadde.
1: Du da?
2: Det godt, hører jeg.
1: Ja. Ja, men det greit. Hvis du har noen ting du vil at vi skal snakke om i podcasten, det alle snakker om, så sender du en smatt om, så sender du det på Instagram vår. Det alle snakker om.
0: Vi smatter om. God mandag.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God morgen, vi er en klubb for deg som er tidlig oppe. Og nå er det sommermorgen. Vi er klare med en fun fact. Dagens
1: fun fact. 76% sjekker at inngangsdøren er låst før de legger seg.
0: Ja,
2: ja.
1: Gjør dere det?
0: Ja, ja, jeg sjekker verandadøra. For at ja. Da, den nede, den på en måte låser seg selv. Og så er det veranda, den er litt mer...
2: Den er sånn manuell.
0: Ja, manuell, ja. Den sjekker jeg.
1: Ja, for det jeg også tenkte på nå, for jeg lurer på om vår dør også låses automatisk klokken
0: 9. Ja, for du har jo, har ikke du sånn...
1: Yale doorman. Jeg har det, og da låser den altså selv klokken 9. Som er dødsirriterende, fordi den innstillingen klarer ikke vi å skru av. Så når vi har gjester i hagestuen og sitter ute... Da skal folk inn og tisse, og den koden er mega lang.
0: Oh, ja.
1: Og ingen, ikke sant, etter et par glass der ute på kvelden, er ingen som
0: får for
1: den der.
0: Hvorfor er det så lang
1: kode? Ja, fordi det er Stella sin, noen som har laget den.
0: Oh, ja.
2: Men går det ikke an å sette en sko imellom der, ja? Eller begynner å ule og sånn, da?
1: Nei, men da blåser
0: døra opp. Ja, men den innstillingen opp, og... der går jo...
1: Nei, det går ikke an å fjerne den innstillingen i appen. Det er helt utrolig. Vi får det ikke bort.
0: Nei, vet du, det er sånn, sånn... Jeg nekter å høre på sånne ting. Selvfølgelig går det an å...
1: Ja, men det gjør ikke det.
0: Jo, hvis det går an å stille den til klokka ni, så går det også an å avbestille den klokka ni.
1: Ja, men prøv det, da. Prøv det, fordi at det har vi gjort. Og så kommer den fortsatt på klokka ni.
2: Ja, Loven, du må dra og ordne.
0: Da får jeg ordne det der. For det er sånn
1: velkommen.
0: Klikk.
1: Velkommen skal du være. Klokken ni så er døra låst.
0: Skal jeg ta på meg sånne snekkebukser og litt verktøy, og så skal jeg ha kameraten her som skal justert.
2: Det er bare trøkker her, vet du. Sånn.
1: Men sjekker du din inngang, sir?
2: Ja.

0: Morgenklubben på en sommermorgen, og vi skal ha bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Kun en av disse fantastiske historiene er sann. Resten er jo bare bløff.
1: Og med på de to andre er fantastiske, de også.
0: Ja, de er jo det, selvfølgelig. Line fra Larvik er med oss. God morgen, Line.
2: God morgen.
0: God morgen. Hva er sommerferieplanene dine, da?
2: Det er hage, egentlig.
0: Hage, ja?
2: Ja.
0: Ut i din hage? Litt,
2: ja. Ja, jeg har fått en nærme meg 40, så har skjedd et eller annet.
0: Åja.
3: Så du holder på og ordner og styrer i hagen, tenker jeg? Eller bare ligger og slapper av?
2: Nei, jeg holder på og styrer, og vi har begynt å plante og sanke, og hjemme har fugler blitt interessant også.
0: Oi, du verdens land.
1: Har du stor hage, eller?
2: Ja, litt, men ikke, vi har ikke noe gård, liksom.
0: Nei,
2: det er noe småbruk.
0: Nei.
1: Men det er overkommelig.
0: Hageinteressert.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Stor hatt og arbeidshandsker fra Storbritannia. Da er du godt i gang. Og så verktøy med sånne fine trehåndtak. Ja, da ser jeg det for meg, Line.
1: Og så ser du bare på sånne hageprogrammer på TV.
2: Det går mye det.
1: Ja, tenker jeg ikke.
0: Hør på historiene våre da, og finn ut hvem som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har en tidskapsel? Hvem har en tidskapsel?
3: Det har jeg.
0: Nei, det har jeg.
3: Det er rett og slett en BH.
0: En BH?
3: Altså, jeg har fått, den heter bare tidscapsule. Den er helt genial, den BH-en der. Altså, det må jeg bare si. Den er spileløs, og når du har spileløse BH-er, så er det ofte at puppene holder seg ikke på plass. Men med denne tidscapsule, da bare funker det som en kule.
0: Jeg har også litt mannepupper, så det har jeg også. Nei, jeg har ikke det. Jeg vet da, det er ikke riktig. Det er faktisk da, at jeg har en frimerkesamling med juleflimerker fra 1. desember. Så har jeg samlet på frimerker helt siden jeg var 8 år gammel. Og så har jeg det i en sånn egen greie. Det er jo lite sommerlig over det. Men jeg har en tidskapsel, og da kan jeg se på disse frimerkene og kose meg med det. Så det har blitt noen da. Ja. Og det er ofte mange
1: frimerker. Er du ferdig snart, eller?
0: Ja, jeg er ferdig nå.
1: Folk orker ikke å høre på det. Nei, altså sommerlig, ja. Det er 1. august hvert år, så tar jeg og kjøper en papiravis, og så tar jeg omslaget, forside og bakside da, river av det, og så bretter jeg det pent sammen, og så legger jeg i et lite skrin, som jeg har som en slags tidskapsel, så kan jeg gå igjen og se da, hva skjedde på 1. august i fjor, eller for 10 år siden.
0: Er du ferdig snart, eller? Ja. Hvis du bretter det mer enn 7 år, så kommer du til månen, liksom.
1: Jeg er jo ikke ferdig med dette enda, for dette skal jeg holde på med helt.
0: Ja, Line, hva tenker du om det? Hvem har en tidskapsel, tror du, da?
2: Hvem har en tidskapsel? Jeg tror Geir lyver.
0: Du tror Geir lyver, og du bløffer?
2: Ja. Jeg tror det, altså.
1: Er det jeg som er så glad i blomster, da, gutt?
2: Nei, jeg tror nok kanskje at loven snakker sant,
0: det. Du tror at jeg snakker sant, og det er... Nei, vi klarte å bløffe deg! Ai. Men ikke vær lei deg for det, altså. Nei. Det er Geir som
1: har... Det er jeg som har det!
2: Nei, er det sant?
1: Ja! Det er så koselig!
2: Det er noe av de rareste jeg
1: har hørt. Ja, det er litt rart.
3: Han er veldig rart. Det er litt gøy også, da.
0: Ja, litt koselig.
2: Jo, det er kjempegøy. I hvert fall i en sånn digital verden vi lever i nå. Det er veldig gøy.
0: Ja. Line, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha god sommer i hagen. Ha det godt!
2: Takk, ha det.
0: Dette er Radio Norge. God sommermorgen.

0: Hei, og god morgen, morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe.
1: For en tid tilbake så leste jeg en sånn lang VG-sak, du vet når de lager sånne store saker hvor du kan scrolle.
0: Ja.
1: Scrollesaker.
0: Bilder. Jeg liker det
1: godt,
0: ja. Jeg synes det koselig,
1: ja. Jeg mest glad i bildene, ja.
0: Jeg mest glad i bildene, ja.
1: Men da var det en sak om OnlyFans, om hvordan norske kvinner som er på OnlyFans, hvordan de bruker tjenesten og hva de på en måte tilbyr av tjenester.
2: Det er jo vovet nettside hvor du må betale.
1: Ja, mye av det er vovet, men det som er interessant å se var på en måte hvordan de kommuniserer. Det er veldig mye teksting frem og tilbake. Ikke sant? At de tekster med vedkommende eller de bruker
0: ja, med kundene.
1: Med kundene.
0: Ja.
1: Og så på den menyen så leser jeg på en måte hva de tilbyr av tjenester.
0: Oh, ja.
1: Og det ene er the girlfriend experience. Og jeg vet ikke helt hva det innebærer, men jeg lurer på, i og med at hvis det er i tekstmeldingformat the girlfriend experience, så lurer jeg på om det er sånn, gidder å ta med et brød hjem.
0: Ja, ja, ja.
1: Hva er det de driver og tekster med disse personene? Nei, for å få the girlfriend experience?
0: Ja,
1: er det sånn, sov godt, venn min, eller god morgen, håper du får en fin dag på jobb?
0: Ja, men hvordan funker det greiene der? Altså, for jeg trodde det var bilder og video der.
1: Ja, det er det også.
0: Det er det også, men ja. Det er også tekstmeldinger.
1: Ja, det er det jeg har lest meg opp på nå, da.
0: For at da må du bli enig med en sum hva det koster, og så får du kanskje en eller to eller ti meldinger.
1: Ja, det er det jeg ikke helt skjønner. Jeg bare synes, hva er egentlig the girlfriend experience, og hvorfor er det sånn at menn tenker at altså, det er jo åpenbart fake, for du har betalt for det.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner ikke om det gir noe, hvordan det kan gi glede i livet ditt av at du har betalt en eller annen dame for å spille kjæresten din på SMS.
2: Altså, glede i livet og menn, det tror jeg betaler deg ut av ganske mye.
1: Ja, men forstår du hva jeg mener?
2: Så får du med en melding da, fra en eller annen som liksom er venninna.
1: Ja,
2: er det det som skjer?
1: Jeg vet ikke,
0: men hva er de andre tingene på den menyen da?
1: Nei, det er jo det vi driver og diskuterer her nå da. Hva er det som innebærer å være the girlfriend experience?
0: Ja, men da er det ikke sånn at du kanskje sender et bilde liksom. Nå er jeg på sånn, ha en fin dag, og så har du bilde av sånn
1: snasen dame.
2: Det er hun i alversjakk, og så den snasende dame i bikini på en strand på Hawaii.
0: Men jeg så, jeg leste at de hadde sånn inntekter bare for det, sånn oppe i 2,5 millioner i året på de som er best betalt. Og det er jo kjempekrim, for det er jo ikke noe skatt, altså økokrim, man går jo inn her nå.
2: Ja, det har
0: bare,
2: ikke vært noe sånn opprødding der,
0: ja. Greier. Men da skal du liksom være ivrig, og da tar du sikkert godt betalt, og så må du gjøre mye av det da. Og så sende bilder og tekstmeldinger overalt.
1: Ja, og det er flere saker hvor det kommer ut at det er på en måte noen smågutter i India som på en måte driver og skriver alle de meldingene for andre da, så du kan bare få noen andre.
0: Det tillegg er det barnearbeid.
1: Ja, det er barnearbeid, ja. Det er indiske unger.
0: Ja, men så det er ikke sånne damer, for jeg har jo aldri vært inne på det, men det er ikke damer som sender bilder og hyller og holder på.
1: Jo, du kan be om hva du vil. Det er bare, jeg tror du kan ha en meny hvor du kan si sånn, ja, vi er jo hva som helst, eller så kan du si sånn, dette koster det koster det. Skal jeg putte en banan i rumpa? Det koster 3000 kroner.
0: I alle dager.
1: Så kan du se på det hvis du vil.
2: Og så kan du få den bananen i posten.
0: Vi går videre i sendingen. Det er Radio Norge du hører på. Det var en prat om OnlyFans.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så hørte vi fra en lytter som heter Vilde om et sted hun ville gjerne at alle skulle besøke i sommer.
2: Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
1: Ja.
2: Og Loen er et sted jeg har falt pladask for.
1: Loen, ja.
2: Vi bodde langt inne i en, hva skal jeg si, fjellknaus med grønt vann, og det et helt fantastisk sted.
3: Og så er det topp 10 liste i morgen, da. 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, loven.
1: Ja, Kanarieøyene.
4: Som er litt jeg vil til i sommer.
1: Ja, Gran Canaria. Vi er på plass i morgen fra 05:59.

0: Ja, det er jo den New York-låta, der hvor alle nordmenn nå. Kamp og greier I natt. Den heter Empire State of Mind.
1: Empire State of Mind, selvfølgelig.
0: Med Alicia Keys. Men Kjetil, du går ikke tomhent fra sangutfordringen I dag. Du vinner to svære pizzaer ifra pizzabakeren.
1: Tusen takk.
0: Da har du litt nattmat til kampen I kveld.
1: ja.
0: Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så god dag.
1: Tusen takk.
0: Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Tekst kodord Norge til 2033 eller gå inn på Radio Norge.no.

Men ingen går tomhent fra sangutfordringen denne uka her. Uansett hvordan det går, så vinner du to svære pizzaer ifra pizzabakeren. Har du lyst til å prøve? Ja, du kan vinne penger. 2000 kroner I den første runden klokka 15.20 hvis du tar alle 7 på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til nummer 2033.

dette er Donkey Boy fra Drammen, og vi er nødt til å si det faktisk hver eneste gang vi kommenterer den byen. Det har blitt så fint i Drammen! Det har det! Ja, men det har det! Alle må si det, faktisk. Sånn må utvekslingen gå, hvis ikke så tror jeg du havner i fengsel. For en deilig, deilig kveld dette her er. Jeg går og kribler i magen og gleder meg til fotballkamp midt på natten i dag. Jeg må jo si for en gang skyld så er det å jobbe kveld en helt

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så hørte vi fra en lytter som heter Vilde om et sted hun ville gjerne at alle skulle besøke i sommer.
2: Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
1: Ja.
2: Og Loen er et sted jeg falt pladast for.
1: Loen, ja.
2: Vi bodde langt, langt inne i en, hva skal jeg si, fjellknaus med grønt vann, og det et helt fantastisk sted.
3: Og så er det topp 10-liste i morgen, da. 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, loven.
1: Ja, Kanarieøyene.
4: Det var dit jeg vil til i sommer.
1: Ja, Granca Leila. Vi er på plass i morgen fra 05.15.

0: du glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så hørte vi fra en lytter som heter Vilde om et sted hun ville gjerne at alle skulle besøke i sommer.
2: Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
1: Ja.
2: Og Loen er et sted jeg falt pladask for.
1: Loen, ja.
2: Vi bodde langt, langt inne i en, hva skal jeg si, fjellknaus med grønt vann og helt fantastisk sted.
3: Og så er det topp 10-list i morgen da, 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, loven.
4: Ja, Kanarieøyene. Så er det jeg vil til i sommer.
1: Ja, Gran Canaria. Vi er på plass i morgen fra 05:59.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. Lifehacks, det finnes jo, det dukker opp jo på, i feeden min på Instagram, mye sånne rare, sånne praktiske ting, okay. Så blir jeg sittende og se på det.
3: Ja.
2: Men for min del så har jeg et godt råd til alle som glad i tomater. Fordi tomater de blir liggende et eller annet sted, de skal jo ikke ligge sammen med epler, og er det noen andre ting de ikke skal ligge sammen med? Bananer eller sånt?
4: Jeg vet ikke. Jeg tror ikke.
2: Men jeg har da nå i ja, over et år, kanskje to år, hatt en osteklokke på, det, på kjøkkenbenken. Mm. Altså en litt sånn stor osteklokke. Altså,
3: sånn glasslokk liksom.
2: Med sånn glasslokk. Sånn ja.
4: Det er fint å ha.
2: Og så tre under. Der har jeg utelukket, det er ingenting andre ting, det er bare cherrytomater.
3: Ja, det kan jeg tro på blir
2: og
3: bra.
2: Og da blir det lufttett, mm. og de kan stå der i sol og regn og svingrolle. De blir altså så gode etter hvert, fordi at de driver en annen modningsprosess, altså. Så at de holder seg veldig, veldig bra. Det lufttett, og så blir de gode og søte.
4: Det var og det bare snu stå på benken?
2: Mm.
4: Ja, det der må jeg prøve.
3: Ja. Ja, for jeg må innrømme at jeg har tomaten min i kjøleskapet.
2: Nei, men det har ikke jeg, altså.
3: Nei, det fordi, hører jeg jo nå.
2: Ja.
3: Det har ikke jeg.
2: Nei, men jeg har ikke det. For de blir ikke noe gode. De smaker bare vann. De smaker ingenting. Ja, og så er det ikke sånn... man kan jo kjøpe gamle og sånt, noe nye...
4: Gamle tomater?
2: Men det er liksom ikke helt LP-platestørrelse, men ganske stor, og da har du tomaten din der. Osteklokke. Det anbefaler
4: jeg kjøpe. Ja, jeg har en kjempefin en. Jeg har jo ost din, da, men det er jo bare å spise opp. Så får jeg ta tomater i stedet.
2: Ja, men det er,
3: ost og tomat funker det,
4: ja? Ja, det kan være godt.
2: Det kan være godt, sier de.
4: Ja.
2: Vi er så lei av tomater som ikke smaker noe. Jeg synes det er så irriterende. For hvis du er på ferie i Italien eller sånt, så liksom bare tomater og olivenolje litt salt på, så smaker det helt himmelsk.
3: Jeg går og kjøper verdens styggeste tomat, som kjempegod. De svære tomatene.
2: Ja, ja.
3: Som du får i Italia rundt
2: om i Europa. Ja,
3: de gigantiske der.
2: Ja.
4: Men dere har hatt tomatplanter i solveggen?
2: Nei.
4: Og det, altså, har du ikke?
3: Nei.
4: Det blir så innmari mye arm, vet du. Får du dårlig samvittighet da, for så må du ha egen sånn festival hvor du kaster tomater på hverandre.
2: Ja, eller sylter det, eller lager noe.
4: Ja, det blir for, alt for mye av det også.
2: Ja, ja. Så, da får du lage kraft og tomatkraft.
4: Tomatkraft.
2: Ikke atomkraft, men tomatkraft. Ja, det er i hvert fall et lite lifehack fra meg til deg som hører på. Osteklokke, skjære tomater på benken, funker som en kule.
5: Oi, her var det jo fullstendig gork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
5: Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Kjeks! Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen, god sommermorgen. Og så er det jo hyggelig å grabbe tak i folk innimellom her.
3: Grabbe tak, altså ja. Vi inviterer ja. da flotte gjester inn.
2: Ja, Synne Vo, velkommen til oss.
4: Tusen takk for det.
2: Jeg tror ikke du har vært her i Morgenklubben noen gang.
4: Nei, det tror ikke jeg heller.
2: Nei. Men da var det i hvert fall på tide.
4: Ja, kjempegorsle, altså. Ja.
2: Travel jente om dagen, men vi har invitert litt folk til å snakke om sommerjobber. Fordi at det er vanvittig mye folk har gjort rundt omkring. Og kan du huske en sommerjobb, da?
4: Jeg har hatt så mange sommerjobber, Oi. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte.
2: Nei, da et sted, det snodigste, morsomste.
3: Mye dritjobber, eller?
4: Nei, ikke.
3: Du har klart å styre unna.
4: Ja, men jeg var liksom, jeg tror jeg rundet alt som var på Lesja der jeg er fra da.
2: Ja.
4: Nei, jeg jobbet på sykehjem,
2: ja.
4: Og jeg jobbet på...
3: Det er jo drittig jobb.
4: Ja, jeg jobbet på blomsterbutikk, det var veldig stas. Mm. Jeg jobbet på et konditori. Det husker jeg at jeg ikke likte så godt, fordi at jeg er veldig glad i is.
2: Ja.
4: Og en av de tingene jeg serverte der var jo liksom softis og kulis. Mm. Og jeg fikk alltid så kjeft for at jeg lagde for store softiser.
2: Åja, det var en litt prisbevisst sjef der altså.
4: Ja, det skulle kun være 2,5 runde.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og ikke prøve deg på 3.
4: Nei, så når hun var der så synes jeg det var skamfullt å servere så små iser.
2: Ja. Så det, du bare tok litt der. Ja, men det er jo sånne ting man husker.
4: Ja.
2: Den der sjefen, eller, altså, og i dette tilfellet hun, som var litt brysk, og du hadde lyst til å gjøre en god jobb. Og,
4: ja.
2: Ja, ikke sant?
3: Så stod det sikkert folk utenfor og sa, nå er hun der inne alene, nå går vi inn og kjøper is.
2: Ja.
4: Ja. Nei, ja, så jeg jobber på kontori, og så jobber jeg på... Altså, hvis nuggen som hører på skulle kjøre gjennom Lesja i sommer, så har jeg ett tips,
2: ja.
4: Og det er at dere må kjøre innom avdemsbue.
2: Avdemsbue?
4: Ja, det er rett og slett en lokalmatbutikk slash restaurant slash kafé.
2: Ja.
4: Og det er der jeg tilbrakte min aller fleste sommer.
2: Nei.
4: Ja, og der må han, altså den, ja.
3: Det er lokalmat og sånn, eller?
4: Ja, der får du liksom rundgraut, logo på rømme, Lesja, og pizza, logo på ost, som er logo. Ja,
2: nei, det er så fantastisk.
4: Ja, det er veldig bra.
2: Vi elsker jo sånne her i Morgenklubben. Ja. Du må si navnet høyt en gang til.
4: Ja, Avdemsbue.
3: Avdemsbue.
4: Ja.
3: Dit drar vi loven.
2: Da skal vi.
3: Kan du sitte på med meg?
2: Det er bra, denge. Synnevo, god sommer.
4: God sommer,
2: så koselig at du var inne om.
4: Jo, det var kjempefint. Takk for meg. Og fortsatt god sommer.
2: Og spill og ha det gøy i sommer.
4: Det skal jeg gjøre.
0: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
6: Ja.
5: 2 familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du er en liten smarting, du.
6: Ja, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Hei, det er Right Price Elfos.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det er ikke ekte gull?
7: Det er ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det er gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
13: Hei, hei.
9: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
13: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke å være sur lenger.
9: Dådig røyne. Det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hadde dere bil når du var liten?
1: Ikke av bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
6: Biltema?
14: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
15: Folkens, viktig å høre etter her nå.
16: Okay, alle sammen. Shh.
15: Det nå.
16: Hør nå.
15: Vi skulle
17: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
18: Gratulerer, kjære Tore.
19: Hvorfor blåser lysene?
18: Gratulerer med dagen. Elsker deg, han.
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
20: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
21: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
22: Har du ikke smurt deg?
21: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
20: Vi prøver å høre her.
22: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktsmess og her.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
24: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
25: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Så hyggelig du hører morgenklubben. God sommermorgen da.
3: Jeg ganske overbevist om at det finnes en del unødvendige ting voksne mennesker later som de liker.
2: Ja.
3: Bare fordi det sånn, ja, men det må man jo
2: ikke. Ja, det må du like, ja.
3: Jeg har jo hatt en greie med langrenn, for eksempel.
2: Ja.
3: Liker ikke å gå på langrenn. Hater det. Har blitt tvunget med i alle år. Både som barn, også nå som voksen, for du får barn, og det sånn man må gjøre, liksom. Mm. Og det var bestemt for at, men det gjør ikke jeg, for jeg synes ikke noe om det.
2: Nei.
3: Og så snakker jeg med venner rundt meg, som faen, det jeg liker heller ikke å gå på langrenn. Hvorfor går jeg på langrenn? Og det må jo være andre ting vi voksne later som vi liker,
2: det,
3: som helt unødvendig.
2: Og det var jo liksom, når du fortalte det, så det gikk det en stund, så erkjente jeg også da, på radio at langrenn, nei, vet du,
3: det er ikke noe for
2: meg. Endelig tør jeg å si det høyt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men, men når du da blir assosiert som langrennets store redningsmann,
2: ja,
4: altså, for jeg fikk jo da denne utfordringen. Jeg begynte å gå på langrenn, for det var venner av meg som gjorde det. Jeg har jo gått på langrenn i hele mitt liv, det har vi vel gjort alle sammen, tvinget ut å gå mildvis. Og så begynner jeg å gå på ski, litt livsstilsendring og sånn den gangen, og så baller det på seg, og det ender jo med at jeg går Marcialonga, 7 mil, og så ender det jo også med at jeg laver Hallingsbretten, og må gå det også. Jeg er heller ikke sånn din fan av å gå på ski, altså.
2: Og så bra denne historien her nå i juni, og så snakke om ski og vannski, burde vært mer naturlig å snakke om.
3: Ja, men det må jo være andre ting som er unødvendig.
4: Absolutt.
3: Jeg tipper at det er en del som har dratt på vinsmaking og vært sånn, altså, jeg vil heller bare ha den vinen på kjøp en flaske god vin.
2: Eller få en pils, liksom.
3: Ja, jeg vil heller ha en pils, eller østers.
2: Ja.
3: Og østers er jo fint, og det er så flott da, gett var det østers her.
2: Ja.
3: Ja, men det liker jo jeg, og så liker du det egentlig ikke.
2: Ja, jeg føler seg at de som ikke liker øst, de bare sånn, jeg skal ikke smake, at de tør å si det.
3: Ja, men det er noen som liksom, ja, men det går ned, så vil jeg at vi liker det.
2: Ja, men det er jo sikkert noen sånn, nå hører jeg jo på klassisk musikk da, men det er jo sikkert noen som er sånn...
4: Som må på,
2: ja,
4: som må på operan.
2: Ja, ja.
3: Og teater, for eksempel, altså sånn kulturting, hvor det er sånn, eller museum da.
4: Ja, du hater jo det.
3: Ja, men ikke sant, der er jeg ærlig da, men jeg tror det er mange som er sånn, ja, men det er vel sånn man gjør på en søndag, man tar med familien, drar på et museum,
2: ja.
3: Og så går du rundt der bare sånn, åh, dette er kjedelig, ass.
2: Ja, det er som en badeland med barna. Fy fader, det er lov som voksen å si at det er noe dritt, altså.
3: Ja, men det er noe dritt.
2: Ja, men det ligger jo sånne psoriasis-skorper og flyter rundt deg.
4: Du må jo det.
2: Ja, ikke sant? Det er det du må. Du må det, men nå etterpå, så fy flate, altså.
3: Ja, men badeland er bare uten barn,
2: det var en fin liten skiprat i juni. Den satte vi pris på, som endte med bading da, heldigvis. Dette er Radio Norge. God morgen!

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: God sommermorgen, det er Radio Norge du hører på, og vi synes det er stas å snakke med folk rundt omkring i hver krik og krok av landet, og høre hvor er det fint å reise i sommer, kan man anbefale et sted? Nå er Vilde fra Håksund med oss, hei Vilde!
2: Hallo!
3: Hei!
4: Blir det Håksund? Blir det Håksund?
2: Blir det Håksund, ja. Verdens navle.
1: Ja, vi har hatt sending fra Håksund, så det, vi vet jo at det er koselig der, men er det noen sted i Norge du vil anbefale som feriemål da?
2: Du, det er jo så mange destinasjoner. Vi har jo vært en del ute og reist med bobil noen år på rad.
1: Ja.
2: Og da opplever man jo mange skjulte perler rundt omkring. Og Loen er et sted jeg har fallet pladask for.
1: Loen, ja.
2: Loen er et nydelig sted.
1: Ja.
2: Vi bodde langt, langt inne i en, hva skal jeg si, fjellknaus med grønt vann og et helt fantastisk sted.
3: Men hvordan er når du kommer med bobil på sånne steder og bare parkerer inn til siden, er det sånn, kommer det noen sånne i markadress og synes det er helt forkastelig, eller er, føler du deg velkommen?
2: Nei, altså det er faktisk litt sånn både og, men de fleste er veldig imøtekommende med åpne armer. De er jo vant til turister, ikke sant? Men klart man skal være litt sånn forsiktig, for det er ikke, du dundrer liksom ikke inn, det er greit å ta litt forhåndsregler.
1: Ja.
2: Det er det, absolutt.
1: Så da kan man liksom ta på seg sine beste smil og så ringe på, er det greit at vi overnatter her eller setter bobilen her? Har du gjort det da?
2: Det har jeg ikke gjort, for vi har på en måte sørget for at vi har finnet en campingplass, eller i hvert fall et sted hvor, ja, du, om det er noen skilter eller ikke skilter. Altså, vi har ikke vært helt der, det Nei. Har jeg ikke gjort.
1: Nei, kanskje i år skal det bli den gangen du gjør det.
2: Det kan fort bli.
1: Men da krysser vi av for Loen på deg da, Vilde, og så må du ha god sommer. Ha det godt,
2: ja. Takk for det. Ha det. Takk det samme. Ha det, ja.
1: Dette er Radio Norge. Koselig å høre fra folk. Hvor...
3: Loen, altså.
1: Ja, Loen. Ja. Der er det jo fint.
3: Visst er det.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. God morgen, god sommermorgen.
3: God mandag, ikke minst. På mandager så har jo det alle snakker om, podcasten som jeg har med Siri Kristiansen. Vi har jo en episode på mandager der vi snakker om det du snakker om.
2: Oh, ja, ja.
3: Ikke du, Loven.
2: Nei, ikke,
3: okay. Til,
2: ikke
3: det du snakker om. De som hører på, ikke
2: sant? Ja,
3: det er, og da sender de inn meldinger til oss, og det kan du også gjøre, du som hører på nå. Da går du inn på Instagram, der heter vi det alle snakker om. Kan du sende inn et eller annet du vil at vi skal snakke om? Og så har jeg fått meldinger her nå, så tenkte jeg skulle ta igjen til dere.
2: Å, så gøy. Ja. Ja, gjør det.
3: Hvordan si fra om ekstrem smatting på pauserommet på jobb?
2: Oi, oi, oi. Ja. Den...
3: Jeg så spent på å høre hva du sier.
2: Nei, vet du...
4: Ja, men jeg har ikke opplevd det på pauserommet på jobb, at det er så mye smatting.
2: Du smatter innimellom. Jeg tør ikke å si fra.
4: Nei, jeg gjør ikke det. Gjør jeg det?
2: Innimellom, så gjør du det.
3: Jeg er en supersmatter. Jeg var ikke klar over det. Jeg har blitt fortalt det opp igjennom årene innimellom, og jeg har vært sånn, det er ikke sant, det er jeg ikke. Men jeg har skjønt nå at det er jeg.
2: Og hvordan har du klart å få vite det?
3: Det er flere som har sagt det til meg nå.
2: Nei!
4: Ute på restaurant eller på hjemme?
3: Nei,
4: eller?
3: Altså bare steder hvor jeg har spist. Jeg kommer ikke på om det var på restaurant eller om det har vært hjemme hos noen eller noe. Jeg er sånn, herregud, du smatter. Og jeg bare, altså det er så fælt å få høre. Jeg blir helt sånn, det jeg vil ikke, men det gjør jeg. Men det har jeg funnet ut av nå er måten jeg spiser mat på. Det er sånn jeg smaker
4: absorberer maten.
3: Jeg dytter maten langt opp i ganen, klemmer tunga inn i maten for å smake på den.
2: Ja.
3: Det er bare fordi jeg er matinteressert. Det er ikke fordi det er dårlige manerer.
4: Nei.
2: Nei, men nei, vet du, det er bare tull. Fordi at da får du, det er en forskjell på å stå på kjøkkenet og lage mat selv og holde på å smake til og sånt, enn å spise i en kantine. Du kan... Det går jo ikke an, det er jo dritirriterende.
3: Ja, men jeg er en smatter. Men hvordan ville du sagt fra da? For det,
2: det vet du egentlig, vi har jobbet
4: det
2: sammen.
4: Okay,
2: nå smatter dere.
3: Nå tar loven og ser
2: okay,
3: det.
2: Så sitter dere, ikke over dere, men sånn, dere sitter og smatter. Og så kommer jeg inn i kantinen, ikke sant? Ja, nei, så smatting er liksom det nye opplegget da. Er det det vi holder på med her? Er det smatting som gjelder i dag?
3: Ja, men du ser ikke på oss, for nå gjorde du en feil, for nå turte du å se oss inn i øynene.
2: Ja, ja.
4: Du pleier å snakke med ryggen til, det er fjernsynsteater når du snakker for det.
3: Jeg vet ikke om dette er så veldig god råd til den personen.
2: Nei, men du kan se for at jeg går nå, for jeg har sånn et headset som jeg kan gå og valse rundt med, og mikrofon. Ja, ja. Så at, jeg ser jo ikke på dere, men dere sitter og smakker, og så snakker jeg om dere, men ikke direkte til dere. Nei, det er min måte å gjøre på.
4: Det er bare oss to som er her.
2: Ja.
3: Men hva tenker vi da? Hvordan skal man si
2: fram? Det må man si fram også.
3: Ja.
2: Det er,
3: du tenker at din måte er best? Si det.
2: Nei, jeg tror ikke det er best. Det er bare min måte å løse det på innmellom.
4: Da har du ikke prøvd min måte. Hei, dø!
2: Ja.
4: Den tror jeg er best.
3: Ja, den er kanskje best. Hei, jeg liker Geir sin. Jeg liker at vi må ta det ved rota.
2: Ta direkte.
3: Herregud, og du smatter da?
2: Ja, det var voldsomt i smatting her.
3: Da hadde jeg sagt, du gjør du selv, jeg smatter ikke.
2: Du hadde.
3: Du hadde.
4: Det er godt, hører jeg.
3: Ja, men det er greit. Hvis du har noen ting du vil at vi skal snakke om i podcasten, det alle snakker om, så sender du en smatt om, så sender du det på Instagramen vår. Det alle snakker om.
2: Vi smatter om. God mandag.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för hela Norge.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
11: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut! Vi må ut!
12: Ja, vi går.
10: Noen skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på
16: kjeks.
15: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
18: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
19: Hei, fisk. Jeg ny her.
20: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
21: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
0: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Jeg hater lys!
1: Hater du lys?
0: Lys på dashboardet hvor det står service vehicle. Service electric vehicle.
1: Har du kjøpt deg van?
0: Blink, blink, blink. Nei!
1: Alle Passater har jo det. Det er jo ekstra strøm på Passaten å ikke ha med det.
0: Strømfiaten var på EU-kontroll.
1: Den er på vei opp i galgen, den bilen nå, eller? Nei, nå har jeg hørt om den bilen hele tiden.
0: Nei, da, den var på EU-kontroll. Jeg må skifte, jeg kan komme tilbake til det. Og så setter jeg meg inn i bilen, og så står det Service Electric Vehicle, som blinker og blinker, og så kommer det opp et ikon med en bil med en sånn utropstegn i oransje.
1: Det er ikke løftebok. Det er ikke bilen som løftebok.
0: Nei, det er ikke det. Men jeg vet, når det er oransje, så er det ikke så liv om å gjøre. Hvis det er rødt, så er det liv om å gjøre. Og jeg ringer til min gode venn som har maket en bil.
1: Har du venner som har sånn bil?
0: Ja, du kjenner den like godt, ikke så godt som meg, men du kjenner den. Og så sier han, som den bilmekanikeren og troubleshooteren han er, det er bare å drite i det! Og så gjorde jeg det. Men da satte jeg frem meg bilen, og så tenkte jeg det at, og da var det sånn, så da tenkte jeg mye på det, fader også, hva gjør jeg nå, nå må jeg ringe til en eller annen så jeg får slettet den lampa, og så setter jeg meg ut i bilen morgenen etter, skru på tenninga og trykker på riktig knappen med det som står for drive, og så er lampa borte.
1: Nei, er ikke det en følelse? Det har vi snakket om før.
0: Det er en nydelig følelse.
1: Jeg må stille et spørsmål, synes du det er verdt og få lampa den ene dagen bare for å oppleve gleden at den er borte dagen etter?
0: Helt klart!
1: Det er som å miste lommeboka!
0: Ja.
1: Nei, det er rått, altså. Ja. Du har en selvreparerende Fiat fra Italien.
0: Det er det. Hvis ikke det var en healing fra Nesoddlandet. Det kan jo også ha vært.
1: Jeg tror det er rett og slett at den vet at den lever på nåde, så nå er det ikke verdt å komme med mer sånne lamper, for da er det brød. Da er det Stokstad neste, altså.
0: Ja, uff, nei, vi skal ikke på, de kan ikke gå på Metallco, denne her.
1: Nei, men du
0: den skal på elektrisk materiell i den lille esken inne på Kiwi. Der du hiver batterier og gamle hårfønere.
1: Står sammen med frysere på innkjøp. Nei, jeg synes jeg skal gratulere deg med at varsellampen har stått. Det er ikke like lett hvis du kjører VAG.
0: Nei, så skal jeg få nye bremser rundbaut og nye hjullager som viste seg at det var en garantisak, for de var byttet for 2 år siden.
1: Bremseklossene?
0: Nei, de der hjullagere.
1: Ja,
0: det rommler jo, herren flytter meg så mye bingo-trommel inni der.
1: Synes vi skal bare rett og slett ønske alle velkommen og si at episoden har åpnet, Egger.
0: Ja, men det var veldig godt forslag.
1: De jingla der, altså jeg gleder meg. Nå har jo du en historie, du har jo reklamert for historiker,
0: jeg ser på tilbake. Jeg har jo en litt sånn guilty pleasure, må jeg vel nesten si. Men nå er jo rett før den gamle Fiat-lusjonen.
1: Nå tror jeg du skulle dra på med voksenbleier. Og det orker jeg ikke nå. Nei, det er Fiat heldigvis, ja.
0: Ja, nå er den Fiat Lusson, den er på vei ut av porteføljen.
1: Fortell litt om den gamle, du må fortelle, nå har vi snakket om en Fiat, du har en til, ikke sant?
0: Ja.
1: En Fiat 1100.
0: Jeg har en 1100 D Saloon Lusson, 59-modell, som jeg ikke har gitt opp, men jeg bare finner ut at tida ikke strakk til. Og så er det en kar som henvender seg til meg, og vi kjøper den. Og det har han gjort. Han har betalt den, men han har ikke hentet den.
1: Den er mega fin.
0: Ja, visst, søren er den fin. Han får det fine prosjektet. Den dagen han kommer og henter den, han står på hengeren, den fredagen skal han bli ukas lytter. Ikke før.
1: Nei.
0: Men da begynner man jo å lukte litt på den ledige plassen i garasjen.
1: Ja, for den skal ikke stå ubrukt den.
0: Så bilene, nei, for det at jeg har jo selvfølgelig min alldeles nydelige Arctic Truck pickup som går inn der, men da må jeg rydde litt i forkant.
1: Går den inn?
0: Den går inn der, ja. Jeg har jo hatt alle pickupene mine stående inne der, men den syns jo så fint ut på tunet også. Den er jo så pen, oransje og fin som han er.
1: En villmarksbil.
0: Ja, visst er det. En deilig. Ja, nå har jeg også hatt service på den hos Star Bilskjeen, må vite, og hatt en koselig dag.
1: Er det sånn at når du setter deg ned bilen etter service, så føler du at det er helt nye bil, tenker han går bedre og svinger bedre, og ikke noe ulyder, og det er liksom, du får så deilig følelse.
0: Jeg er litt sånn, når jeg har, for jeg var jo og fikk nye navkopper.
1: Ja.
0: Det er så du jo, det la jeg jo ut på
1: Instagram. Er det sånn kopp du får fra NAV? En liten kaffekopp?
0: Ja, det skulle det jo vært.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan vi få han der.
1: NAV-kopp?
0: Å lave NAV.
1: NAV på senterkoppene?
0: På senterkoppene.
1: NAV-kopper.
0: Men, nei, for de var stygge, vet du. Så jeg fikk ja, ja. Nye på Arctic Truck, nye NAV-kopper, og det ble jo en liten seremoni.
1: Er det selve koppen, eller er det klistermerke i enden?
0: Nei, det er hele koppen.
1: Ja. Men det det kromplast, eller?
0: Ja, det nei da, det aluminium som er preget. Litt vond å få, så jeg måtte ødelegge de koppene. Jeg var jo sånn som tenkte jeg skulle ta dem av fint og gjøre noe med det.
1: Ja, ja.
0: Det var bare dritig. Men når jeg skal ha service, for jeg husker jo dette her fra jeg hadde verste selv, så synes jo jeg det var hyggelig at folk hadde vasket bilen og at den så sånn litt delikat ut når jeg fikk den inn på verste.
1: Ikke bare er det fint for deg, men det er jo bra for dem som er i bilen, for det, du kommer jo bort i en bil, og er den møkkete så blir du riper, er den rein så blir du ikke riper.
0: Så jeg velger alltid å gjøre, og det får jeg jo skryt for, jøss og rein og fin, ja, men det skal være ordentlig. Ja. Da støvsuger jeg litt mattere og gjør litt ut av det også.
1: Ja,
0: også denne gangen. Men, det var det jeg skal tilbake til den der lille seansen inni garasjen min der, det østløpet østløpet i garasjen der er jo da plass til en til denne Fiaten er bitte liten så den går, kan vi rusle kan nesten sykle rundt den inni der
1: ja, ja.
0: Men jeg har jo hatt større biler der jeg kjøpte jo Rolls Royce sin tid da måtte jeg måle den opp, og så måle opp garasjen for å se om den gikk inn det var jo på håret altså
1: ja, ja. Det eneste du ikke målte opp da var beslutningstakerinstinktet. Det målte du ikke opp før du kjøpte den greien.
0: Nei, men så er vi tilbake til dette guilty pleasure. Hva skal jeg ha inn der? Jeg må ha, det har jeg bestemt meg for, jeg må ha noe som starter og går. Jeg kan ha noe som kan pusle med og fikse litt sånn småtteri på, men jeg må starte og gå, og jeg kan kjøre ut og kose meg mer, sånn som jeg gjør med Mercedesen min.
1: Ja.
0: Den rygger jeg ut og kjører en tur, og så kan jeg kjøre den inn igjen uten at jeg må
1: dette
0: drive og
1: reppe. Dette kan slå så sinnssykt alle veier når du sier sånn at du er ute etter en bil, for du har jo ikke noen referansepunkter. Det kan gå i alle retninger.
0: Kan gå i absolutt alle retninger. Jeg har slått litt fra, jeg har lyst, tenkte kanskje en cabriolet til. Nei, cabriolet har jeg, så det trenger jeg ikke.
1: Du har pickup og cabriolet, du.
0: Ja, og strømfiaten.
1: Ja, det er.
0: Og så, hva går man for da? Kanskje en litt fin lukket vogn.
1: Ja,
0: en,
1: ja, ja.
0: En saloon. Så var jeg inne her, vet du, for jeg må innom der innmellom. Da fant jeg en Rolls Royce.
1: Nei! Er du på Rolls-kjør igjen? Har du ikke vokst
0: det,
1: fra det her,
0: og det som, du, som observange lyttere kanskje fikk med seg, så bøy jeg på en sånn auksjon vi hadde på, eller sånn, på Facebook.
1: Den Bentleyen, ja.
0: Den Bentleyen. Og det var samme, altså, dette er en Silver Shadow.
1: Modell er dette, har du sett på nå?
0: Det er sånn slutt.